0: Okay, tukindi kwa likote Afrikana, mgana na mobilu amaze kwete kabulonji, ndika teka yoku genda maso, kusonda sente, zimaliza, jite Salam Muslim Cemetery oba Limbo, ya Basilamu. Mamu kasozi ageza ako kubanga anyonyura bichi, bibatu useko na wa osoro kubanga bako lenteka tekeno, iranga jukira antibavayo, nabateka wa ichifo, chukuru waba anti, bateka wu, webasuwa kuzika abantu, limbe kuru, egende jula, so katulize bichi bigena maso.
1: Edirijoni za Uganda, oba esende za Uganda. Emitwaro, emilioni, enkumi biri, mubina, mana munya, mwemitwaro, chinana mumusambu, mukakaka. Wefama lufune sentezo, netugenda tunonyitaka, Echaka tuwawa ukulifuna, wanga tuwawa tuwegendeza nyonyonyo, obutatumera. Ngabu ya mmanye zibu, eviri kutaka mugwanga ya felino. Mwena bandaba, naba mpuliriza. Bobali okuze kutaka, chendu kila kuchimanyi. Abantu manji mwine vyapa, temwina taka. Abalaba ine taka, temwina vyapa. Owechi manja, nowe taka, kutediao kane. Echo kubidi, walwene taka liwaita public land. Ya lizi abala walifula na freehold iba yaba kujukuju bagera walifula freehold etageri aye yangu yabangali ya mayiro na ina yoyi nezi ebizubyayo byinji engeri je bagera walitwa ne tekeri gamba ntia omuntu abali kukibanja abako ati asoba kwa dola singi 10 ruka kati ekyamazima bienda ye mutaka tutude kutembo mserika tunda Rokia tembo mweli kubyetaka kyetu abatwala kabanga kanoko na etulambula enabusanke etulambula bitiana rodi emirundi ina obitaka lya mirundi ingi ina bitiana rodi woka bombo rodi etutambula etumuvinga jinja rodi buli rugudo runa romanyi hoima rodi yonna tubaddeyo nga tukyali ettaka naye emuntu asanga liri wala Elimu liyaliko elizimwe vijepagandi edala abamu baga kuya mza anguwa bagiendewa nawe tewana kizi ganyana vo kato wukume sendezi no siza fe petuali vijendeza nchimanyi okuwa huku nukwale tamu nevi huzo mubantu nipagandi iyo wabazika ndecha alicho waletecho mchimanyi abantu abanji tevesiga mitima jawe nwecho mundu atesiga mitima kwe akaru vivo kwesu gomdala elo gena no msanga no mwe mtu walo kumi Na ganti, wampere de kumi asigaza neka. Echo chemba nyonyoji gantebezi kwa wampere de kumi. Nebo kwa sigaza zero. Ye mutima kwa kena kwa wampere de kumi akuzechi. Kwa yete yesi kwa mutima kwe. Nebo kwa wesi kwa mutima kwe. Kwa uchawa kawenga alhamdulillah rabila alamina. Nole cho njaga la mtu wesi. Aba antu wabali kuruchi koruno. Nga wende nababa gandhi. Amba antu wa Haji Karono ya managing director. Wa Hotel Africana. Amuri kwa Imamu Sentongo. Imamu Sentongo, ya bende imamu ima kero kumayeni haka makumi asatu mwe vili kutuza wali tayari nze, ime haka angia etani imavika. Imamu Sentongo, Imamu Samahanda Sentongo. Haji nsamba mumanyo we mwani. Hajati Hadija, ye treasurer wa ofisi ya Supreme Mufti. Toma gagwaye yogote. Wana sango mpumi ya ngamba nti ebi ya msilamu ya gala ilimu genda mpatabiliki baje kusomisa ilimu bobo ya gala ewe nti wale kume mbetuwala chivuli nyewe bobo ya gala tulikuwe mwe bei bisembe ze kumpi kulosozi mwesi genda kukera nolo echo ayo tibama laka kwa mtu fanda wetu Aisha hajata Aisha nali mmanyu wa fufa ya kuleyu Hajiri Segirwa Haji Kaparaga Yusufu Jemba wa Islamic Center for Education and Research ababati wagovera TV mwalavye cheyakole dedu government ya Uganda chino sicha dwarili yeka government ya Uganda namba ya jizimbi te wadi ya sikoseru na ajiteka muna vichintu na ajiteka muna dozezi rukumi dozezi za rukumi kati umudu wakole echo vine vinu sutasua wetu wala norecho abade wafunye mu teremuka eventu ya terede kati tuaguze taka ya mironi hevi edisoka ziri yika makumi abiri twazuguze aberuwe eruwa ubutuke rugo chama ko munda katono eruwo chamira wobulenzi katika mu wobulenza ah no tuka eruwe etake yo twaigula obukadde wa Uganda bina munkaka esobolo ayagala okusula ku mpapula osobola ne wogenda emisolo twaji wadde yonna ekyokubiri yatugwe etake ly'okubiri twakaligula wano weeks bidia mwengari tutuanzo kulisasula tuwali guze kwa amba umukuma ambasada wa Uganda wa nene ya chuguze takeru lili yawe sanga mnansa na municipality lili kwa bugazi wa yika makumi ya anamu satu na utundu msangu echitegeza wamu tumute kulimbo ya ekazo mnana jetuazika kuhuwa enkowe netu ingira kulimbo ya hii kazi mkaga musatu nuhu kutundu musamu walitu wazika waba ante mtuwaro eviri mwenye kumibiji tuwazika yawe miaka kumi na musamu kakati dira boti ya mkaga musatu nuhu gabizamu munana ofuna 7.8 kati kumisamu.
0: Okay, ye mkade wa fe mam kasozi ageza kwa kunyira biki ebigenda maso ku nteka teka ya limbo mpya ndoza mtegede bulonje anti alvanyuma ruwa lenko kujula bageza ko kutika ko chiko ruko abakugu abo bawulide okulaba anti bafuna elimbe eddala so kusizira kubigambo bya gandi itakabali funyore mitundu byesanga amanye bitundu ebyo ukwata lwe matugao shigira uchama ko munda anga gende na kaseke saideyo ikazi nga nkaga kuva ku manane ziwade wale sono lecho imbere gina maso bitundu byeyo kanonyiko ku muganda wa fewaswa atubulire biki bibade wali mukoti denorvanyima ate tugende mu maso manye bikibwe na maso juka kutegeza konti kote do ebadde akutula na kurwalero naye tutegede konti omulamuzi basobode kubanga abirawo oluvannyuma lw'okitegeera nti agenze mu lumula era koti ne bajongere mpaka nga mwenda mpaka nga satu ogw'omusanvu mpaka nga satu ogw'omusanvu maka guno ogwabiri abiri mamakaga kote eno wajide nga ino kubira mu abakulu kubadde mumyuka w'omugazi w'ekibiina kya NUP mkuu Alex Wise Mufumbiro okuli abakumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'abalala badde basobola okukomezebwa onako olwale so tulinda nga satu mwezi ogw'omusanvu tulabe ate omulamuzi agenda kubanga asalawo kijuka abakya agenda maaso n'okusaba court bail okubanga bawoza bava bweru wa kooti ate tumanye biki bina bigenze maaso embeera bwetyo bwekyali muganda nga wasasodde mufuna nenga embeera bwetyo bwebadde wali mu kooti kawempe agenda ko mukumulambo enkomawo nja kuba nkumuwona amawulire amala tuvaako nza tisinguzi John tuvaako.
2: Hijja yemu kumpa jinsito norwecho yetaga ekitongole ekitegeere nkwata y'abalamazi mukubatambuza n'obubudabuda Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala magomwa kagono ti programs za umura zagwadda Mujia ku ofisi za Fei e Kampala tusangwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja
3: Fieldhouse Hajj and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumanya bisinga wo
2: 0703 89 83
4: Uwangi, uri utia lero.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
5: Looza kubulamu bwa abantu.
4: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Supreme Fla, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duamwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetolole gwanga Supreme Fla akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Dennis ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu
7: emisinde kunyambukira tegereta joka nasala wo kufaye ku chendi ne chenjagalo okubaje bulijja ne malirira kukoze sanga ebisinga yo mu bulichimu Nkozi sa White Star Magic okukumengo izanginga zite magano kamala na ukuunyo burunji kino kinyambi okubera waggulu mu byonna.
6: Wow, chama zima dala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
7: Gweyitira obuwanguzi ngokozi sa White Star Magic namba emu mu gwanga weekumire mu maaso obuchavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonnanga otukula ebitagambika namba emu mukwoza wano mu gwanga.
8: Buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva Zanzibar Salam, Mwanza, ne Tanzania yonno kutwalira awamu okusako banna Kenya, Rwanda n'amawanga gonnaga twetolodde bali muketerekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu kati tegeza munno ategeze munne nti ku Sunday nga 28 omwezi guno gw'omukaaga fenna tugenda kukunganira ku Kibuli Grand Mosque esawa setu zennyini ezokumakya jukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate kamanyi nnyo ku byafaayo by'obusiraamu gye vudde mu Uganda okutuza wano wetuli ne wetulaga kati ku Sunday genda kuzo mwezi abiri mu munana omwezi guno gwo mukaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Oli wakati mu program The News Hour.
3: The News Hour.
2: Mufunira maulire ngabwe gaka gwawo okuva mbasasi bafabinja ulo okwetulule gwanga lyonna. The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu. The News Hour.
3: The News Hour.

0: wekumire Allah ehfadu Allah wekumire Allah wekumire ku Allah wekumire Allah wekume ku
1: nabi omu ya buza abana chabaye muna sinza nolufanyu maruange nga wakubiriza kusinza Allah mwekumire Allah nabi ya ito omurenzi sahabo yo na mugamba ya gulamu mvufu kagwe yali muto ya gulamu pasente jesinga mizikitebele ya bavuka abakademubela mbabare ya mugamba ya gulamu mwana gwe wekumire ku Allah na mugambe chokubiri mwana gwe wekumire ku Allah ogena tajidu ogena kumusanga Allah o masoko amamak Allah bonobera na ewana woli okumpi ne masoko jamusanga yo buli Allah romusembeza wano okumpi ne waro musanga yo buli robira ne Allah mukasera

0: Kula ya muntu wabulijo, chikumi musamba katonyeze muenda. Sheikh Jagwe, njagala kuwa muzinda lutandike nteka teka yona korwalero. Engeri jori nti teka tekeno kati yomuntu yomba mukwasa na abera tenga alimikono jo.
1: Obukuku wawe, wawe butuose mkusoma khutuba. Biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Pozite mwela bidanti baizibano, tuwa wida chika tano. Biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Ilanga umulamu wabu na gutuwa bawa, gubagendo kompitingam, bogira kuulunji wa Qur'an. Bogira kuulunji wa Qur'an, mululimi uluzungu na uluwarabu. Siwe chidi? Insha Allahu tabaraka wa ta'ala. So, mganda wa fasoka, weyanjule amanyago nisumiro jovi dedhi ni utaandike insha Allah.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: Abapiru yu Mwagazi wa Rusagara to NUP Katukukalia Siku tegede Katibu mwagari na chi Agami mwagazi we
1: Mwiyo mfuzi kwa ya gara kwa yukiri Na nemu vye HB na chi Ngo mwundu Mwiyo mfuzi alimu piru yu
0: Mwagazi wa ya gara
2: Jena
0: Tata
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Nuredi yetu nyumila. Ono mtia wa kujia kujia wana mtambala.
0: Ugambotia mtiaba. Sewa jiji.
2: Kakati. Mata andikile wa. Na yenga.
0: Sewa.
2: Amazuma matupu waji. Ajoyo.
0: Mlangira kajima.
2: Mlangira kajima. Aso sina ugira kuruji. Njokira ya chisa tekari ye. Ne ate wa mazena alukulaji. Kubango lende na mtu aguri wa mtu alukula muku nsobi na hawa kajira bila kuzenga tete siwi kuru. Teni ne na aguri wa ngomu. Kubanga ne mkuru mwaza aguri wale wale mani presidenti ya njina aguri. Wabana wabana aguri ya data u. Kale mtu ngevi wo. Kwa chirunjo mtu na vanga abuliwa ndio ngo yao tange bimutabi maji ngabi kola bukozi
0: kale bale ndio
2: yaba ili yase wada kota malenga ati tatu ati sasa
0: abuli liza wana ta kuwe sura yiki ngori ya tv kwa atakali yako ni aba waji
3: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: Aikum salam wa rahmatullah.
3: Ya amanya sumakula Ahmad.
0: Isumakula Ahmad.
3: Mwebale kuweleza.
0: Asana wakuleleza.
3: Umanyiyo wakana paine njugere gamba antiseru kama mayute. Wakuata kuliri yunga oroma. Ni yetu sava Allah wa HTIwa.
0: Asibu.
3: Umanangina nga wakata kudara. Tusava wa HTIwa Allah. Abise kufamire ye ebikole kwa kuwa nansi umenye wa mateka
0: umagaliza umenye wa mateka
3: wadanga ye bumu nyumiranga wabadayo gira tusaba Allah abiteka kufamire ye wabamu wanawe wabamu walawe ibigambe ya ulilo bulumi abantu bewa ambira abantu bawe weba ulira uburi yao Allah alimotegeza ibigambo yale yogera babyali birungi obabibi assalamu alaykum wa rahmatullah
0: alaykum salaam bizo kan komao an kwate simem hello ansem
4: assalamu
0: alaykum assalamu wa rahmatullah
4: bari ko wereza
0: kali sona yokuliza
4: hello
0: nkuliza tata
4: wade ngamba anti mkuu mulangiro yengeja yogede muusi nambi kufu wade wade wade wade ngamba mulangiro yengeja yada yogira mwenisonga sinambi kufu wade wade yogire yokudara
0: hii tutirizimu wawa tatiride
4: wanji
0: wawa tatiride
4: wanji sewa
0: ndi wawa tatiride sewa
4: njoga jayo gitemo yokamba anti kwa gonte kusu waku bimusana kama yichaba chaba chageza ko kutekeza kwa gwe bimulukota bimugwana naye ate binatuka kube uwe wajote ge atulu kwa bimugwana kwa kuwe
0: kashi bale nya mulangira ko bigambe ebirungi bino kubikora ebirungi bimukolede kwanga lino Wacha abantu bulabikanga abatasima. Oyinga jogenze no wana musidif nunga mungu singa abayamba nakwata mushindu. Na hichi fana ningi chimuleba muchimulebanga omuntu atasanide.
5: Abatono
0: atuliza katono nyo. Nti duacho rozantu babalabanga abataina chi abakozi babalabanga abakudala babalabanga abiyagaliza. Wacha abantu babalabanga chifana nishatenga mukola birungi.
5: Aba chamu boyogera kubichamu byawe bakuchawa nnyo

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rasulullah. Mwasibi mute baganda bange abali ku Pearl of Africa Radio mwina mwina abali kukula iliyo muntu wa bulijjo chemukola no kirungi nyo nyo nyini dala. Wali kula bantate jemuli. Chikaziri asatu musamu zokazi ude kusawa ziri satu unakulele wa kutano na kuzume ziri kumina muenda mwezi tulimugwa John obagwa mukaga omwaka nkumi bili abili mumukaga kusaidi ebu silamu na kuzume ziri otuli mwezi gwa Januari Muharram na kuzume ziri nya omwaka lukumimbi na ana mumunana nze Muhammad, nze Yusuf, nze Chinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tugenda mukadde kakulaba ntate munangi tutandika okuzimba tuli mkula bantate munange tusonda akasimbi ke kande si wanona ko lwalero ensonga zo kuzimba limbo ensonga za limbo mpola mpola mombera yonna yonna nina kula bantate nyagala kula bantate nga sina kula bantate njogera bingi soke tufune ku background wawe twakoma limbo etusewa era eliyetya ndi na imamu kasozi agena kula bantate atuwe yongako esawa zino ze nyini nyini insha Allah nyagala kula bantate mkuyongirako esawa zino ze nyini nyini agena kula bantate atuwe yongako soro kula banti mbera eno etambulanga mbere ne etambulanga we twajibala sente akasende kona kona ko inawo soro kula bantate okateka kunjagala nsoke mukwase asoka tuwe ku wetuli esawa zino ensente waliwo mmeka bitambula bitya byagwera seta kalitu sewa insha Allah kale hala naam imam assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: imam ensi kuulira
1: yes sir
0: ensonga za limbo tunakula bantu tutandika nyo nga tunakula bantu tweyongera yo maso badde abannayuganda abaliko abali munda mu ggwanga lya Uganda n'ebweru waayo twagala tusoke tuddeko wali twalingeddeko twabaddeko ne conference emabega nga tutwanjula wawe tutuuse era na kiki ekibulayo in brief osobola okusooka okutuwa ku side yawo ne tumanya wa wetuli insha Allah
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السوكا منذكر ذي نسوه ورمان ورمكتين ذي الله سبحانه وتعالى نوكم بزا مباتولي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام
1: Urbanyo rasalamu mbakuiseo mwenaji mbade mjuma na vunu mbuiseo njagala okukuisayo bituwa ina mwe Kayunga nga tugula weduwa yu ya siko sales kudwa lorie Kayunga hospital na kukuisayo mlangira kasi mnachibi ingi yaliyo mgenyo wa fomkuru kuna koro njagala okwebaza director wa director general health services ni timu ya mkamafi director Eduardo ya Kayunga Regional Referral Hospital jajange Robert Sentongo witi mwetene neba nubo kwa nabodi nyugwe mkola mungeri emu njagala okulisayo ababadde mbuga na daraba kwa parliament abapya bakaronda ababadde yo kuget together yate kedua mlangira Kasimu na Shibinge Kakunguru tuwa yuza baganda fe gavi watu gangi mituwa inga vikulu nyo munge liye mumu nzikize banange nsoke ntusok sasila kwange atemba likile eri muganda wange mkwano kwange munangi nga wetu wanga alahaji ahamada visegirwa afiridwa mwalawi atika na mgirwa afudde kaongezi kalero kudwaliro lya medipo wakuzishiwe ncha esawa munana ekaruli ajibisege wa mama nyide mbogo na ye katika semu kari karule era wetugenda okuzika abantu baga antikarule ruddawa wabanga wakamala mkwenkondo ngutanso kwambuka yambuka bote karule waluwe chizimbe chibazimba chinene chiringa cha hoteli saidi yobola kumkoro go washi kwa lefti auwe nyinu wazira ko mita zinga bibiri okuva kukubo jago tusiri kwa makawa makagawa segirwa wetu gendo kuzikansa asibe nyo familia yali segirwa ni familia ye nene okuve chanja ina lillahi wa ina ilaihi raji una yunga mfudeyo vanange elamu ngeri emu mwanzikirize ntuse era ofisasa kwange alo kwebaza kukwisa kwa tuwachi tegela omukadi wa fembogo wifazi ika kunaku romkaga wa wiki ewede ina lillahi wa ina ilaihi raji una na mungeli ya munga kusasila family ya mtu wange Khalifa Hudu Khalifa Hudu mwonge ina lillahi nawe na mwe ina wa ina ilahi rajuna sasu ya kuzika na manya na luvanyu wana kubili na haba mwe na wafiri duwa bantu wa mwe yunga mfude yunga tugenze kustule soru wa lero program by Isa Limbo Moments ewelezi wa kumpeo ya Palifeng bobo ya gala kweta wa mlibo moment esijiresa kusonda sente ngabwe muna alaba ho tuina mganda formulala studio Yusufu Chinove kaya vamba manjuli ya msawi dakwa ho mdashikezi dakwa ho na yesi mwe zilo msawu msawu bili ana bili msawu mnana chenda mutano zilo msawu msawu bili ana mbili msawu mnana chenda mutano yesi mwe yoku bili eli zilo msawu zilo satu 00 mu 30 mwenda ezo zile tamanya gai mamu kasozi edabu wayo vakabo tuja kubosoma instant na tubalagiko esimu yoku satu ya treasurer wafi Hajati Hadija Hajati Hadija esimu yoku edizilo msambu tano bili msambu nyanya nyamukaga mu Nurecho, esimu ezo satu kwefuteka. Ya Hadija, ukuja konga alaji na atuweleza meseji. Uruso wabana ila last week, ya gendo kuweleza waka winga tuwafu doda. Na hii mtawajo nyakwetawa mtuwaji ya katuweleza nyo, tuweleanze ege. Kakati limbo tutusewa. Ngane buwe na banjulia, uwayo tutuzizoro kungana, uwaya umbela yu mauli lemu, jawela wakutivi na walala. Tuzoro kunganwa maulo, okubanju lile nsongeno, haka umbo na akaga, kaso katandikomu ni mogunu, okubea nga 12 Desemba, nkubibila ilumwe sato okutuka, uruwa lero, yusanga nga, alhamdulillah, esente tuwazi kunganya. Kwefuwe nzo gata gata mwa huzo, nabilijo, kati uweno na wali, kwa kunganyo uumbi uviri, ni milioni vina, mwe milioni vina mwana munya ni mtu alusinana mumusanvu mukaka yosoro kwa kwetaka yika nkaga musatu nukutundu musanvu yika nkaga musatu mwifo vivili etifoji soke chiko yika makumi aviri chiri ruwe ochamira ngokude wabude nzi waita wakatikamu na kwa SD au wachamira no yambu kwa uli ruwe upuke ruwe katono nyonga hase ruwe no chama wa munda uituli distance hili kilomita makumi atano mumu sambu bedu wazi nyini kukufuwe Kampala mungeri ya mune tukule takeri okubili yika makumi ana musatu no kutunu msambu.

All right, kumukutu, guachiko musamu, katwenze mwenda po Africa Radio. Tukula msako, nechi ya msasi singabio na, echa samu alaikum, warahmatullahi wabarakatuhu. Netukwebaza, ajotu siza kwa engaro, echi chona kuno olualero. Anakuru wa mukaga, inakuzo mwezi ni makumi avili, mwezi kwa mukaga, makumi bili, makumi avili mu mukaga, gwe mwaka. Kasoka ulia, tuba tuingideo, nente kateka ya odikapu, bili makumi avili mukaga, USA Canada, akosane gwanga, ilia Mexico. Nza aifa ni mulinda, watugeno kubanga tambula, nemu gande wangarufu wa masinye Arun, ukubanga tukua dachika kudachika. Juki enteka tekeno, ukuteke mamba nafe akasente, abana luga la Muslim Primary, Nasare andeke ya center, abasangi bawalieri bitundu, biechitara, uvira kulugudu regaluga. Watugeza, guwamuzadi, aino mwana, uvira da kuna